tlo madah ngigo sida bujang bula aya amed doang tang dupah nya nemu jaku ngikite ke manyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rangkai ae ni ti lumpar pasar ba lumpuang ngigo sida mawa aya ngamed doang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyin misdak gelai ayak nga meduang